respectez-vous ñi nga xamné ñoo la jité di la tété nga né duma leen respecté parce que bo respecté wu ki nga xamné né yalla moko fi tek pour mu def jox la instruction noy respecté yalla parce que déjà wédi nga yalla parce que dañu xamné né ki ñu tek fi yalla moko fa tek dégg fo bopam xeyna amna diplôme xeyna mérité nako mais mbirum yàlla mooy tax dañu teg nit fenn donc boo tig bu ñu tegee nit fenn yow ci sa bopp war nga xam ne bu dee gëm nga yàlla te vraiment li mu lay laaj nga sant li mu lay sant nga def ko di nga ne ah kii de yàlla moo ko fi teg donc war naa mun a topp ci li may wax li may def te moom la ñu gis ci suñu réew yi waxati mu laaj suñu réew Sénégal bi nga xam ne société bi dafa mel ni dañuy xool société bi ñu amoon y a peut être ak yàgg yi ñu génn y a 50 ans ak léegi dafa mel ni yàlla ak yàlla comportement yi amatul respect amatul ku nekk sa bopp ngay tal mais sa bopp bi nga kii moo di dafa mel ni benn pukkus bu ndaw bii daal man maa ko moom li lu ma ci ñeneen ñi sama yoon. Donc loolu dañuy nekk di wax ne de war nañu seetaat suñu bopp dellu si suñu bopp bu baax pour mun a dimbali itam suñu doom yi dimbali aussi suñu dëkk dimbali suñu réew. Respect boo ko amul boo amul respect moo di boo fonkul institution doo mun a def dara parce que lu ñu waxee nga ne du noonu ñu ngi gis li xew suñu dëkk bi. Dëkk bi dem na ba nga xam ne ne da ngay toog nga ne est ce que dëkk bi ma xamoon moom la ñu am léegi amatul fu lu waay neex def lu waay neex fu lu waay neex sànni léegi yaa ngi am sa dëkk amuloo li ñuy wax nga dévoué ci sa nation moo di bëgga lu baax ci sa dëkk amatul amuloo benn xalaat ci intérêt national wala dimbalante parce que dimbalante bi doo dimbali koo xam rek dimbalante bi ci yépp la mais bu ma fekk ne dama bàlli sama kër ba mu set parce que bëgguma mu salté dama bëgg mu set mais li ma bàlli léegi ma sànni ko ci kër yu nekk à côté yow boobu amuloo benn solidarité solidarité moo di bu ñun ñëpp bu ñu defee lu set dinañu mun a jëm kanam. Ñu am respect aussi de la chose publique moo di def entretien moo di bien commun li ñu moom ñun ñëpp ñoo ko moom du kii rek moo ko moom wala état moo ko moom suma dëkkuwaay la mais moomuma ko man kenn parce que tam bu fekkee ne suma dëkkuwaay dafa salti ba nga xam ne ne duma balee duma fomp duma def dara jinax yeeg mbootyeeg yépp di génn mais bu ñu jugee foofu kër jàmboor la ñuy dem te boo di mu demee ni kër jàmm yaa ngi tooñ te yàlla nee na tam waruloo tooñ sa moom donc yooyu yëpp ñu koy xool ci civisme bi da ngay ne bon du joxe du fekk ne da nga gën di joxe leçon wala di jéem a wax ni ki li mu war a def mais ñun ñëpp ñoo ko bokk di appliquer ay règles loo xam ne ne dañu am respect ci sa dëkkandoo yow boo amul respect ci sa dëkkandoo yow xamuloo ne ne kii dafa feebar wala kii mu ngi ci bëcc wala kii sonn na ndax coono àdduna xëy na mu ngi seet lu mu nar a jox waa këram te amu ko xëy na mu ngi bugg a dem hôpital pour faju ji amu ko donc loolu yëpp mun na ko teg ba nga xam ne sax dina ko teg feebar amul lu mu lekk amul liggéey te kenn yoon yi kenn nekku ci c' est à dire ci nekk sa wet yoonam parce que dèjà li muy def rek mu ngi tooñ mu ngi tooñ boromam parce que yaa ngi am sa morom boo xam ne ne yow mënuloo toog ne ah xaa ma toog ci siisam wala ma ni mu toogee ci lalam ma toog man tam ci sama lal ma xalaat ne kii lii mun na ko dal ni li ko dal mun na ma dal donc moo di amul doo xoolati dara daal doo contribuer tam contribuer ci un vie communautaire appliqué yoo xam ne ne lu ñu la tere nga bàyyi ko mais doo ko def au contraire buñ la nekk bul def bés boobu ngay gën a def te état mënul def yëpp état mënul def yëpp te ñun tam mënuñu def yëpp donc ñaari loxo yi ni suñu ñaari loxo yi di booloo noonu la ñu war a booloo ak état noonu la ñu war a booloo ak suñu dëkkandoo yi
ak suñu moromi ak

do bi mo mod moy ra nguur moy ra sama djop Abdourahmane gala gi da mi ja dengi dengi say bi guddude bandem kudde gal modjal hol na mbatta waya mawnat hirande la baye su bande arab bandum godda kono sirane ma wana mawnde yesu debbo ma wana lambu dum djigi rewan ko ngatur damal galle mun ne winda attention c'est mesa heew takki bi jawtu saydi holede bandel non batta o yima lida gongo sel da fenade sil fu mo ndesa da maye ribma sam sahur nama kulli dini welma sahur nama gifu dini welma sa nyaama nyaani nama nyaani dini welma